0: وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ
1: يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ
0: وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا

0: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ.
1: حسبك.